Hita di zekeni da ta duwut I latso nai de hunt e I hint a tlinchon de kudze wu un hunt e. Hita kudi nahi zoni da ta adani ze nahi he hun wusi I hin. E yu wun su za guata sani le. Duwun kutza gu gede de ta kudi hin kutze zon. Ezo ada kudi hin wu kutze zon. Tuzi fon na ye in le det a gudi wuzi gudzu le. E yitso on. Tu mo ta asik e gede si ta iyi hin gudi gitsu na hon. Yitso di in si na hi ga dehtia 2 dozen roses.